Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 21, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 22. Katika ukumbi wa leo tutakuletea kipindi cha semi za Kijapan, ambapo utajifunza misemo ya Kijapan, maana na matumizi yake, pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Pia tutakuletea tathmini ya mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume yanayoendelea katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Karibu katika kipindi cha Semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
1: Na mimi ni Mbozi Katara.
2: Listener no minasan, konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwele. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
0: Haya mwalimu Kadoya, ama kama tunavyokuita Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
2: Leo tutajifunza methali hii. Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare.
1: Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
2: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni hata ukia mdomo wa jogoo, kamwe usiwe tako la ng'ombe. Kei ni kuku, jogo. Ko ni mdomo. Keiko ni mdomo wa kuku. Naru ni kuwa au kugeuka. Mo ni hata. Gyu ni ng'ombe. Go ni nyuma au baada. Gyugo ni nyuma ya ng'ombe, yani tako la ng'ombe. Nakare ni kata ama pinga.
0: Na methali hii ina ujumbe gani?
2: Methali hii inasema afadhali uweke kipaumbele kwa kupata cheo cha uongozi. Usijali ukubwa wa kundi. Hadhi ya uongozi ina thamani ya kuitimiza, ingawa kazi bila cheo maalum haitakuhangaisha. Nafikiri kuna sifa mbili za watu, yani watu wako wa aina mbili. Watu wanaopenda kuongoza na watu wanaopenda kuongozwa. Labda bosi wa kampuni huangaika juu ya miamala, mitaji na mashindano baina ya makampuni mbalimbali makubwa na madogo. Sijui kama kila siku anajisemea niwe mdomo wa jogoo. Wakati anapokuwa mdomo wa jogoo, anaweza kuamua kila kitu. Akifaulu, itakuwa motisha yake ya kuendeleza kampuni. Atafurahia pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake. Lakini, akijiweka chini ya kampuni kubwa, atakosa haki ya kuamua, labda pamoja na motisha. Kwa kila kitu, lazima asubiri maamuzi kutoka utawala. Sijui kama ni starehe au sononeko kwake. Methali hii ilichukuliwa katika hadithi ya zamani ya China,

0: wakati huo nchi fulani ilikuwa ikaanza kushinda nchi jirani. Nchi nyingine ndogo zilihitaji kufanya maamuzi ya kisiasa, yani kufuata nchi hiyo kubwa au kulinda uhuru wake na kupambana na hiyo nchi kubwa, hata kama wanajua watashindwa. Waziri wa nchi fulani iliyokuwa ndogo alimshauri mfalme wake hivi: usiwe tako na ng'ombe kwa aibu, bali uwe mdomo wa jogoo kwa fahari. Radia Sambozi San, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
1: Na Mwalimu Kadoya, nina methali inaitwa hiari yashinda utumwa, ambayo inafanana sana na methali ya leo, ikielezea kwamba ni bora kuwa kuongoza kundi dogo ambapo unakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi kwa wale ambao unaongoza kuliko kuwa ndani ya kampuni kubwa ambayo utakuwa ukitekeleza yale maelekezo kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hapa hiari ni kwamba ni yule ambaye anaongoza kundi dogo anakuwa na maamuzi yake ya kuyafanya na kuwaelekeza wale watu walio chini yake. Lakini utumwa unamaanisha ni kwamba ni yule mtu ambaye yuko kwenye kampuni kubwa, yeye anapokea maelekezo kutoka uongozi wa juu. Kwa hiyo unakuwa hufanyi mambo ambayo wewe mwenyewe unaamua kuyafanya. Unafanya yale mambo ambayo umepangiwa kuyafanya na wakubwa. Ni methali ambayo nadhani ina maana kubwa hata katika kabila la Kisukuma huko Mwanza ambako mimi natoka. Tuna methali inayofanana kabisa sasa na hii ya Kijapani. Japo ina Kisukuma chake kigumu kidogo kukitaja, lakini maana yake ni vile vile, ni kwamba ni heri kuwa kichwa cha ng'ombe kuliko tako la ng'ombe. Yaani inafanana kabisa na maana yake ni vile vile ambao walikuwa naitumia sana zamani wazazi wetu ama wazee wa nyuma kutuelekeza jinsi ya kwamba unatakiwa uwe na maamuzi yako, usiwe unafata tu nyuma. Maana tako la ng'ombe kwanza huoni mbele, wewe unafata tu wengine wanachofanya.
0: Asante. Radia San, mwelete methali gani?
2: Mimi methali ninazo mbili. Ya kwanza inasema aliye na nguvu hula, dhaifu hulipa. Hii inaonyesha kwamba unapokuwa na nguvu ni faida kwako kuliko unapokuwa dhaifu. Na ni dhahiri kwamba unapokuwa na cheo unakuwa una nguvu ya kuamuzi na ya kuongoza. Kwa hiyo hapa inaweza ikachukulika kama kuzungumzia kuwa na cheo ama kuwa juu ya, yani kuwa kiongozi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unakuwa na nguvu. Kwa hiyo hapa unaweza kupata faida. Na ya pili inaendana kidogo na historia ya methali ya leo ambayo umetueleza. Hapa inasema kwamba afadhali kufa vitani kuliko kuishi mtumwa. Kama ni vizuri kulinda uhuru wa nchi yako, yani kwamba upiganie uhuru kuliko kuishi kuwa mtumwa kwa nchi nyingine, kama katika historia inavyoonyesha.
0: Sawa. Lakini mimi nafikiri kuna kufa ni tatizo kubwa sana, si ndio?
2: Ndio.
0: Kwa hiyo hata sisi katika Kijapani sisi tunatumia afadhali kufa. Hata sisi tunatumia sana, lakini sasa kweli sisi tunaweza kufa? Hatuwezi. Kwa hiyo mfano hata kama sawa na kufa, mambo haya ni magumu au muhimu sana, tunataka kusema labda.
2: Ndiyo, yani kwamba hapa hata jambo ni vizuri kufanya jambo ambalo ni gumu kama vile mfano wa kufa kuliko kukaa kuwa mtumwa wa mtu. Kwa hiyo hapa kufa inakuwa ni kama mfano tu, yani kuonyesha kwamba ugumu wa jambo lakini linaleta faida kwako.
0: Na niongeze maelezo kuhusu methali. Methali hii inatumika kwa kufupishwa kama keiko gyugo au mdomo wa jogoo tako la ng'ombe, keiko gyugo. Methali hii inashauri kujitegemea, lakini pia methali ziko nyingi zinazoshauri kujiunga na walio na nguvu. Kwa hiyo sisi huchagua na kutamka methali inayotufaa. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia: keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mbozi San, jaribu.
1: Hai.

0: Keiko Tonaru mo, Gyugo Tonaru nakare.
1: Ukifupisha unaweza kusema Keiko Gyugo.
0: Keiko Gyugo.
1: Sawa. Radia-san.
2: Hai. Keiko Tonaru mo, Gyugo Tonaru nakare. Keiko Tonaru mo, Gyugo Tonaru nakare. Na kwa ufupi, Keiko Gyugo.
1: Ok, asanteni.
2: Naam, hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani na leo umefahamu methali isemayo Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Kadoya sensei, domo.
0: Domo, arigato.
2: Arigato gozaimashita.
1: Pore pore, ndio muendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata uwaishimashou.
3: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, baada ya kusikiliza kipindi hicho cha semi za Kijapani, kwa sasa tunakuletea tathmini ya kombe la dunia ambalo linafanyika katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Na hapa studio niko na wenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Bila shaka wote mmekuwa mkifuatilia kwa karibu mashindano haya. Radhia, nikianza na wewe, jambo gani ambalo limekuvutia katika mashindano ya mwaka huu?
2: Kwanza mwaka huu kwa mara ya kwanza katika historia tumepata nchi kumi kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kinaleta kidogo matumaini kwamba na sisi labda kuna nchi moja au mbili ambazo zitafika sehemu zile zinazoacha in historia. Kwa hiyo hicho ndo kilichonivutia zaidi. Na ni kwamba kuona pia Japani itafanya vipi, kwa sababu mimi nashangilia Afrika pamoja na Japani kwa sababu si unajua kwa hiyo kusikilizia mechi ya kwanza wamefanya vizuri japo wametoka mbili
3: tena na timu kubwa
0: kwani umesema timu kubwa
3: kwa viwango vile vya orodha ya
0: maana Japani timu kubwa
3: lakini sasa ukiangalia Uholanzi wa kwenye viwango wako juu ya Japan. Sasa Japan waliweza wakasawazisha mabao tena mawili. Sasa Mbozi, unajua sasa hapa Japan na muda ambao mashindano yanaanza, utakuta ni usiku sana, lakini mara kadhaa mko kiniambia wewe unachelewa sana kulala.
0: Nimekuwa nikiangalia michezo karibia yote, hususan zinapocheza timu za Afrika. Nimekuwa nikifuatilia maana sipendi kuhadithiwa mara nyingi maana
2: ujionee mwenyewe.
0: Yeah, lakini kilichonifurahisha ni kwamba mwaka huu timu za Afrika nadhani maandalizi yamesaidia sana. Maana nyingi zimeanza vizuri sana katika michezo yake ya mwanzo. Ukiondoa timu mbili ambazo zimeanza kwa kusuasua, Algeria amesuasua, amefungwa, Senegal amefungwa.
2: Kwa sasa hivi tuna Ghana na Cote d'Ivoire ambao
0: Tunisia alifungwa, Afrika Kusini alifungwa. Lakini yule Cape Verde mimi ndio amenifurahisha. Maana amecheza na timu ambayo ni inapigwa chapuo kushinda kombe hili la dunia la soka. Lakini kutoa sare kwa nchi ambayo ina wakazi wachache kiasi hicho ni kiwango kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwa timu za Afrika. Na nadhani pengine mwaka huu tunaweza pia kwa Afrika tukapeleka timu kama mashindano yaliyopita, Morocco aliingia nusu finali. Pengine mwaka huu tunaweza tukapeleka pia timu nusu finali.
3: Vipi kwa wachezaji mashuhuri? Tumeona Lionel Messi yeye ameanza vizuri. Unatarajia wachezaji wenye majina makubwa duniani waweze kufanya vizuri katika mashindano haya ama tutarajia wachezaji ambao wanainuka? Kama yule golikipa wa Japan ambaye anatajwa kwamba ana asili ya Afrika na Japan na anacheza mpira Italia anaambia hivyo.
0: Yuko Parma.
3: Tutarajie wachezaji wachanga kuinuka zaidi kwenye haya mashindano.
0: Mashindano ya kombe la dunia mara nyingi sio sehemu ya majaribio. Kwa hiyo mara nyingi si rahisi sana kwa wachezaji wachanga kuonekana kutokana na kwamba mara nyingi timu zao hazifiki mbali. Mara nyingi timu zinazofika mbali ni timu zenye wachezaji wazuri. Ndio maana mmeona Lionel Messi ameshafunga goli tatu tu mchezo wa kwanza. Ronaldo mwenzake amejikakamua lakini nadhani miaka 41 inamnyanyasa. Kwa hiyo wachezaji wachanga wanaweza kupata nafasi lakini wale walio katika timu kubwa kama Ufaransa, Spain na timu kama hivyo.
3: Sawa sawa. Kwa ufupi kabisa, Radhia, nani atakuwa bingwa wa mashindano haya?
2: Mina niseme Japani.
3: Okay. Na Mbozi?
0: Mie natoa matumaini kwa Morocco.
3: Sawa sawa. Tume

tutakamilisha hivyo katika eneo hilo la kutazama yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume ambao yanaendelea huko Marekani, Canada na Mexico.

Sasa msikilizaji, tusikilize wimbo uitwao Victory kutoka kundi la Exile, wimbo ambao unahusu ndoto na hisia za wachezaji na mashabiki wa soka duniani.

Naam, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala, nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 17 hadi Juni 22. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 17. Benki Kuu ya Japan BOJ ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo ya alama hadi karibu 1%. Hicho ndicho kiwango cha juu zaidi katika miaka 31. Benki hiyo ilitangaza ongezeko hilo ilipohitimisha mkutano wake wa siku mbili wa sera ya fedha Juni 16. Ongezeko hilo la riba lilitarajiwa huku bei za juu za mafuta na yeni dhaifu.

0: vikichochea mfumuko wa bei. Gavana wa BOJ Ueda Kazuo hakuhudhuria mkutano huo kutokana na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Alitoa maoni yake kwa maandishi.
1: Hii ni taarifa ya Juni 18. Viongozi wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda G7 wamekamilisha mkutano wao wa siku tatu huko nchini Ufaransa baada ya kupitisha maazimio 9 ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuhusu hali za nchini Iran na Ukraine. Badala ya kutoa taarifa pamoja, G7 ilitoa nyaraka tofauti zinazoangazia mada tofauti. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo, aliusifu akisema umekuwa wakati wa umoja, majadiliano bora na ushirikiano wa dhati miongoni mwa viongozi hao. Kuhusu masuala ya siasa za kimaeneo, viongozi hao walikubaliana kuizuia Iran isipate silaha zozote za nyuklia na kujitolea kuharakisha njia za usambazaji wa nishati kuwa anuai ili kupunguza changamoto kwa dunia katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza akiba yao ya nishati.
0: Hii ni taarifa ya Juni 19. Huku Marekani ikipunguza ushiriki wake katika ulinzi wa Ulaya, katibu mkuu wa Umoja wa Kujihami wa Nchi za Kaskazini mwa Atlantic, NATO, Mark Rutte, amesema kwamba nchi zingine wanachama wa umoja huo zimethibitisha mpango wa kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Wakuu wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO walikutana katika makao makuu ya umoja huo kwenye mji mkuu wa Belgiji, Brussels, Juni 18. Walijadili masuala kama vile hali inayoizunguka Iran na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Baadaye mkutano huo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine ulifanyika na kuhudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati wa mkutano huo, Ujerumani, Uholanzi na mataifa mengine manane yaliahidi kutoa mchango mipya ya kifedha kwa mpango kazi wa kununua silaha na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini Marekani kwa ajili ya Ukraine.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 20. Baraza la mawaziri la Japani limeidhinisha kuongezwa kwa mwaka mmoja muda wa kupelekwa kwa maafisa wa kikosi cha kujihami SDF wanaohudumu kama wafanyakazi wa makao makuu katika misheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa UN nchini Sudani Kusini. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19 ili kuongeza muda wa kupelekwa kwa maafisa hao ambao ulipangwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu. Japani imekuwa ikiwatuma wanachama wa SDF katika makao makuu ya misheni hiyo nchini Sudani Kusini kufanya kazi katika uendelezaji wa usalama na miundombinu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro alisema hatua hiyo itairuhusu Japani kutoa mchango mkubwa katika juhudi za kimataifa za kulinda amani za UN.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Juni 20. Kiongozi wa Myanmar anayeunga mkono demokrasia Aung San Suu Kyi alitimiza umri wa miaka 81 Juni 19. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inasema yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Lakini eneo alipo halijafichuliwa na miito ya kuachiliwa kwake bila masharti inaongezeka. Aung San Suu Kyi amekuwa kizuizini tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Alihukumiwa kwa ufisadi na mashitaka mengine katika kesi iliyofanyika chini ya utawala wa kijeshi. Kuna wasiwasi unaongezeka kuhusu afya yake. Mwanawe wa pili wa kiume Kim Aris anaishi nchini Uingereza. Alisema katika ujumbe wa video kwamba hajui mama yake alipo wala kama yuko vizuri.
0: Hii ni taarifa ya Juni 21. Umoja wa Mataifa unaonyesha kazi ya sanaa inayowaonyesha wachezaji 11 wa soka wenye asili ya ukimbizi au waliohamishwa ili kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mnamo Juni 20 na Kombe la Dunia la Soka la Wanaume. Kazi hiyo ya sanaa inaonyeshwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini

0: New York nchini Marekani inaonyesha wanamichezo 11 ambao ni miongoni mwa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani wakiwa wamesimama pamoja na picha zao wakati walipokuwa vijana wadogo dhidi ya mandhari ya magofu. Alphonso Davies anayeongoza kikosi cha taifa cha Canada kama nahodha alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Ghana. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Canada. Antonio Rudiger anayechezea timu ya taifa ya Ujerumani alikulia Ujerumani kwa wazazi waliokimbia vita nchini Sierra Leone. Alianzisha mfuko unaowasaidia watoto nchini Sierra Leone, na Rudiger alisema, ikiwa tunaweza, kila mtu ataweza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linasema idadi ya wakimbizi na watu waliohamishwa ndani ya nchi kwa kukimbia vita au ukandamizaji ilikuwa karibu milioni 120 duniani kote mwishoni mwa mwaka 2025.
1: Hii ni taarifa Juni 22. Marekani na Iran zimeanza mazungumzo kwa mara ya kwanza tangu ziliposaini mkataba wa maelewano unaolenga kukomesha mapigano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagar Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliwasili Bagenstock, Uswisi, Juni 21. Wanaungana na wawakilishi kutoka Pakistan na Qatar ambao wamekuwa wakifanya kazi kama wapatanishi. Chini ya mkataba huo, Marekani na Iran zilikubaliana kufanya mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 20. Serikali ya Japani imeamua kuongeza ada ya visa kwa raia wa kigeni mara 5 zaidi kuanzia Julai mosi. Serikali hiyo imeidhinisha marekebisho hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19. Ada za utoaji wa visa za nchi hiyo hazikuwa zimebadilika kwa karibu miaka 50. Ada ya visa ya kuingia mara moja itaongezeka hadi yeni 15,000 au takribani dola 93 kutoka yeni 3,000 za sasa. Ada ya utoaji wa visa zinazoruhusu kuingia mara nyingi kwa kipindi kilichowekwa itaongezwa hadi yeni 30,000 au takribani dola 186. Tumekuletea taarifa ya habari zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu katika wasaa mwingine wa kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japan. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida ni Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 17 linalohusu namna ya kuambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa.
1: Mpiga picha kutoka China Mia anapiga picha katika chemichemi ya maji moto mkoani Nagano. Ni sehemu ambayo nyani huoga kwenye maji moto. Mia anakutana na wanandoa wa Kijapani ambao wanatalii hapo na wanakwenda pamoja kwenye mgahawa wa tambi za soba.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 17.
2: Osoba 3 onegai shimasu.
3: Hai. 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。Acha
0: tutajumi mazungumzo sasa.
1: Mke aliagiza tambi za soba kwa ajili ya wote watatu.
2: Osoba 3 onegaishimasu.
0: Tambi za soba kwa watu watatu tafadhali.
1: Mhudumu akajibu.
3: Hai.
0: Sawa.
1: Kisha mke akamuuliza Mia.
2: Nihonwe wa kankou desu ka?
0: Upo nchini Japani kwa ajili ya utalii?
1: Mia akajibu.
3: Watashi wa shashinka de nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
0: Mimi ni mpiga picha na nimekuwa nikitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine.
3: Sore de 日本を旅行しています.
0: Ndiyo sababu nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
1: Mume akasema.
4: それは素晴らしいね.
0: Hivyo ni vizuri.
1: Wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, mpishi alikuwa anatayarisha tambi za soba na hatimaye zilikuwa tayari na mhudumu akazileta mezani.
3: お待たせしました.
0: Poleni kwa kuwasubirisha.
1: Siku zote ni kitu kizuri kuweza kuzungumza na watu unaokutana nao ukiwa safarini.
0: Na ukitumia somo la leo utaweza kuambia mambo ya kuhusuyo na kufanya nao mazungumzo zaidi. Usemi wa msingi kwa leo ni nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
3: Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Ikiwa utakumbuka usemi huu basi utaweza kuwaambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa. Sikiliza maana ya usemi huo neno kwa neno.
5: Nihon
0: ni Japani. Bila shaka unakumbuka.
5: Ryokou shite imasu.
0: Ni nimekuwa nikisafiri. Hoja kuu ya leo ni usemi huu.
5: Ryokou shite imasu.
0: Nimekuwa nikisafiri ambao pia unaweza kumaanisha ninasafiri. Ili kuelezea kitu ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa, ongeza imasu baada ya kitenzi cha umbo la te.
5: Ryokou suru.
0: Yani kusafiri. Katika umbo la te ni
5: ryokou shite.
0: Ukiongeza
5: imasu.
0: Inakuwa
5: ryokou shite imasu.
1: Haya sasa msikilizaji, ni zamu yako, sikiliza na urudie.
5: Ryokou shite imasu. Nihon wo ryokou shite imasu.
1: Katika mazungumzo, Mia alisema nimekuwa nikiitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine. Nihon no koto o kaigai ni shokai shiteimasu. Sentensi hii pia imetumia umbo la kuelezea ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya.
0: Hewala.
5: Shokai shiteimasu.
0: Yani nimekuwa nikiitambulisha. Imetokana na umbo la te la kitenzi.
5: Shokai suru.
0: Yani itambulisha. Ambapo inakuwa
5: shokai shite.
0: Ikifuatiwa na
5: imasu.
0: Sikiliza mazungumzo yafuatayo kuhusu kile ambacho mtu anakifanya nchini Japani.
6: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Maana mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
6: Ryokou desu ka?
1: Upo safarini?
5: Ryokou
0: ni nomino yenye maana ya safari.
6: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Ndiyo, nimekuwa nikisafiri huku na kule.
5: Hai
0: ni ndiyo na
5: achikochi
0: ni huku na kule.
1: Sikiliza na urudie.
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: Na sasa jaribu kurudia jibu linalofuata baada ya swali.
5: 旅行ですか? Hai. あちこち旅行しています。
0: Sasa hivi tujaribu kujibu swali kuhusu kitu kingine unachofanya nchini Japani. Utasemaje kwa Kijapani ikiwa unataka kusema umekuwa ukijifunza lugha ya Kijapani? Lugha ya Kijapani ni
5: Nihongo. Nihongo.
0: Kujifunza ni
5: Benkyō suru.
0: Umbo lake la te ni
5: Benkyō shite. Benkyō shite.
0: Jaribu.
6: Nihongo wo benkyō shiteimasu. Nihongo wo benkyō shiteimasu.
0: Vipi ukitaka kusema umekuwa ukifanya kazi? Kazi ni
5: shigoto. Shigoto.
0: Kufanya ni
5: suru.
0: Umbo lake la te ni
5: shite. Shite.
0: Kazi kwako.
3: Shigoto wo shiteimasu. Shigoto wo shiteimasu.
0: Katika ongeza maarifa leo ni kuhusu namna maalum ya kutaja idadi.
1: Ukiagiza kitu hautaji idadi kwa kutumia maneno ya kawaida ya tarakimu kama ichi, ni na san. Sikiliza unavyoweza kutaja idadi kuanzia moja hadi tano.
5: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
1: Sikiliza tena na urudie.
5: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
0: Katika mazungumzo ya somo la leo, yule mke mtalii aliagiza tambi za soba za watu watatu na kusema
5: Osoba mitsu onegai shimasu.
0: Kama ungeagiza tambi hizo kwa ajili ya watu wawili, ungesemaje?
5: Osoba futatsu onegai shimasu.
0: Sasa sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Osoba 3つ お願いします.
3: Hai.
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で 日本のことを海外に紹介しています. それで 日本を旅行しています.
4: それは素晴らしいね.
3: お待たせしました.
7: 食いしん坊カイトにお任せ.
1: Tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mungozaji wako wa chakula. Mada ya leo ni kuhusu tambi za soba.
0: Soba ni chakula maarufu cha kitamaduni cha tambi nchini Japani. Zinatengenezwa kwa unga wa soba kuchemshwa kwenye maji ya moto. Unaweza kula kikiwa cha baridi kwa kuchovya kwenye mchuzi wa sosi ya soya au kula kwenye bakuli la supu ya moto isiyo na ladha kali. Martin, umewahi kula tambi za soba?
1: Hapana. Lakini ni rahisi kupata mgahawa wa tambi za soba kwa sababu karibu kila eneo la mnunuzi lina migahawa hiyo mingi. Kwa kawaida ipo pia jirani na vituo vya treni.
0: Hata ndani ya baadhi ya vituo vya treni migahawa hiyo ipo. Abiria wanaweza kupata chakula cha haraka cha tambi za soba kabla ya kupanda treni.
1: Sasa hivi nimezoea, unajua, ila nilikuwa nashangaa sana kusikia sauti ya kuvuta tambi wakati wa kula.
0: Hiyo ni namna ya kawaida kabisa ya kula tambi za soba nchini Japani. Ukiipiga funda la kelele namna hiyo, unapata hewa mdomoni mwako inayoambatana na tambi. Kwa hiyo, unaweza kufurahia harufu ya tambi zaidi.
1: Nadhani nitajaribu kufanya hivyo.
0: Msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 17 hadi Juni 22. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 17. Benki Kuu ya Japani BOJ ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo ya alama hadi karibu 1%. Hicho ndicho kiwango cha juu zaidi katika miaka 31. Benki hiyo ilitangaza ongezeko hilo ilipohitimisha mkutano wake wa siku mbili wa sera ya fedha Juni 16. Ongezeko hilo la riba lilitarajiwa huku bei za juu za mafuta na yeni dhaifu vikichochea mfumuko wa bei. Gavana wa BOJ Ueda Kazuo hakuhudhuria mkutano huo kutokana na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Alitoa maoni yake kwa maandishi.
1: Hii ni taarifa ya Juni 18. Viongozi wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda G7 wamekamilisha mkutano wao wa siku tatu huko nchini Ufaransa baada ya kupitisha maazimio 9 ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuhusu hali za nchini Iran na Ukraine. Badala ya kutoa taarifa pamoja, G7 ilitoa nyaraka tofauti zinazozingatia mada tofauti, zinazoangazia mada tofauti. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo, aliusifu akisema umekuwa wakati wa umoja, majadiliano bora na ushirikiano wa dhati miongoni mwa viongozi hao. Kuhusu masuala ya siasa za kimaeneo, viongozi hao walikubaliana kuizuia Iran isipate silaha zozote za nyuklia na kujitolea kuharakisha njia za usambazaji wa nishati kuwa anuai ili kupunguza changamoto kwa dunia katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza akiba yao ya nishati.
0: Hii ni taarifa ya Juni 19. Huku Marekani ikipunguza ushiriki wake katika ulinzi wa Ulaya, katibu mkuu wa Umoja wa Kujihami wa Nchi za Kaskazini mwa Atlantic, NATO, Mark Rutte, amesema kwamba nchi zingine wanachama wa umoja huo zimethibitisha mpango wa kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Wakuu wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO walikutana katika makao makuu ya umoja huo kwenye mji mkuu wa Belgiji, Brussels, Juni 18. Walijadili maswala kama vile hali inayoizunguka Iran na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Baadaye mkutano huo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine ulifanyika na kuhudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati wa mkutano huo, Ujerumani, Uholanzi na mataifa mengine manane yaliahidi kutoa mchango mipya ya kifedha kwa mpango kazi wa kununua silaha na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini Marekani kwa ajili ya Ukraine.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 20. Baraza la mawaziri la Japani limeidhinisha kuongezwa kwa mwaka mmoja muda wa kupelekwa kwa maafisa wa kikosi cha kujihami SDF wanaohudumu kama wafanyakazi wa makao makuu katika misheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa UN nchini Sudani Kusini. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19 ili kuongeza muda wa kupelekwa kwa maafisa hao ambao ulipangwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu. Japani imekuwa ikiwatuma wanachama wa SDF katika makao makuu ya misheni hiyo nchini Sudani Kusini kufanya kazi katika uendelezaji wa usalama na miundombinu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro alisema hatua hiyo itairuhusu Japani kutoa mchango mkubwa katika juhudi za kimataifa za kulinda amani za UN.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Juni 20. Kiongozi wa Myanmar anayeunga mkono demokrasia Aung San Suu Kyi alitimiza umri wa miaka 81 Juni 19. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inasema yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Lakini eneo alipo halijafichuliwa na miito ya kuachiliwa kwake bila masharti inaongezeka. Aung San Suu Kyi amekuwa kizuizini tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Alihukumiwa kwa ufisadi na mashitaka mengine katika kesi iliyofanyika chini ya utawala wa kijeshi. Kuna wasiwasi unaongezeka kuhusu afya yake. Mwanawe wa pili wa kiume, Kim Aris, anaishi nchini Uingereza. Alisema katika ujumbe wa video kwamba hajui mama yake alipo wala kama yuko vizuri.
0: Hii ni taarifa ya Juni 21. Umoja wa Mataifa unaonyesha kazi ya sanaa inayowaonyesha wachezaji 11 wa soka wenye asili ya ukimbizi au waliohamishwa ili kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mnamo Juni 20 na kombe la dunia la soka la wanaume. Kazi hiyo ya sanaa inaonyeshwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Inaonyesha wanamichezo 11 ambao ni miongoni mwa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani wakiwa wamesimama pamoja na picha zao wakati walipokuwa vijana wadogo dhidi ya mandhari ya magofu. Alfonso Davis anayeongoza kikosi cha taifa cha Canada kama nahodha alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Ghana. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Canada. Antonio Rudiger anayechezea timu ya taifa ya Ujerumani alikulia Ujerumani kwa wazazi waliokimbia vita nchini Sierra Leone. Alianzisha mfuko unaowasaidia watoto nchini Sierra Leone. Na Rudiger alisema, ikiwa tunaweza, kila mtu ataweza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linasema idadi ya wakimbizi na watu waliohamishwa ndani ya nchi kwa kukimbia vita au ukandamizaji ilikuwa karibu milioni 120 duniani kote mwishoni mwa mwaka 2025.
1: Hii ni taarifa Juni 22. Marekani na Iran zimeanza mazungumzo kwa mara ya kwanza tangu ziliposaini mkataba wa maelewano unaolenga kukomesha mapigano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagar Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliwasili Bergenstock, Uswisi Juni 21. Wanaungana na wawakilishi kutoka Pakistan na Qatar ambao wamekuwa wakifanya kazi kama wapatanishi. Chini ya mkataba huo, Marekani na Iran zilikubaliana kufanya mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 20. Serikali ya Japani imeamua kuongeza ada ya visa kwa raia wa kigeni mara 5 zaidi kuanzia Julai mosi. Serikali hiyo imeidhinisha marekebisho hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19. Ada za utoaji wa visa za nchi hiyo hazikuwa zimebadilika kwa karibu miaka 50. Ada ya visa ya kuingia mara moja itaongezeka hadi yeni 15,000 au takribani dola 93 kutoka yeni 3,000 za sasa. Ada ya utoaji wa visa zinazoruhusu kuingia mara nyingi kwa kipindi kilichowekwa itaongezwa hadi yeni 30,000 au takribani dola 186. Tumekuletea taarifa ya habari zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu katika wasaa mwingine wa kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida ni Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 17 linalohusu namna ya kuambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa.

0: Mpiga picha kutoka China Mia anapiga picha katika chemichemi ya maji moto mkoani Nagano. Ni sehemu ambayo nyani huoga kwenye maji moto. Mia anakutana na wanandoa wa Kijapani ambao wanatalii hapo na wanakwenda pamoja kwenye mgahawa wa tambi za soba.
1: Sikiliza mazungumzo ya somo la 17.
2: Osoba 3 onegai shimasu.
3: Hai.
4: 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。Acha
1: tutajumi mazungumzo sasa.
0: Mke aliagiza tambi za soba kwa ajili ya wote watatu.
2: Osoba 3 onegai shimasu.
1: Tambi za soba kwa watu watatu tafadhali.
0: Mhudumu akajibu.
3: Hai.
1: Sawa.
0: Kisha mke akamuuliza Mia.
2: Nihonwe wa kankou desu ka?
1: Upo nchini Japani kwa ajili ya utalii?
0: Mia akajibu.
4: Watashi wa shashinka de nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
1: Mimi ni mpiga picha na nimekuwa nikitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine.
4: Sore de 日本を旅行しています.
1: Ndiyo sababu nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
0: Mume akasema.
5: それは素晴らしいね.
1: Hivyo ni vizuri.
0: Wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, mpishi alikuwa anatayarisha tambi za soba. Na hatimaye zilikuwa tayari na mhudumu akazileta mezani.
3: お待たせしました.
1: Poleni kwa kuwasubirisha.
0: Siku zote ni kitu kizuri kuweza kuzungumza na watu unaokutana nao ukiwa safarini.
1: Na ukitumia somo la leo, utaweza kuambia mambo ya kuhusuyo na kufanya nao mazungumzo zaidi. Usemi wa msingi kwa leo ni nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
4: Nihon wo ryokou shite imasu.
1: Ikiwa utakumbuka usemi huu, basi utaweza kuwaambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa. Sikiliza maana ya usemi huo neno kwa neno.
6: Nihon
1: ni Japani. Bila shaka unakumbuka.
6: Ryokou shite imasu.
1: Ni nimekuwa nikisafiri. Hoja kuu ya leo ni usemi huu.
6: Ryokou shite imasu.
1: Nimekuwa nikisafiri, ambao pia unaweza kumaanisha ninasafiri. Ili kuelezea kitu ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa, ongeza imasu baada ya kitenzi cha umbo la te.
6: Ryokou suru.
1: Yaani kusafiri. Katika umbo la te ni
6: ryokou shite.
1: Ukiongeza
6: imasu.
1: Inakuwa
6: ryokou shite imasu.
0: Haya, sasa msikilizaji, ni zamu yako. Sikiliza na urudie.
6: Ryokou shite imasu. Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Katika mazungumzo, Mia alisema nimekuwa nikiitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine. Nihon no koto o kaigai ni shokai shiteimasu. Sentensi hii pia imetumia umbo la kuelezea ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya.
1: Hewala.
6: Shokai shiteimasu.
1: Yani nimekuwa nikiitambulisha. Imetokana na umbo la te la kitenzi.
6: Shokai suru.
1: Yani itambulisha. Ambapo inakuwa.
6: Shokai shite.
1: Ikifuatiwa na
6: imasu.
1: Sikiliza mazungumzo yafuatayo kuhusu kile ambacho mtu anakifanya nchini Japani.
7: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Maana ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
7: Ryokou desu ka?
0: Upo safarini?
6: Ryokou
1: ni nomino yenye maana ya safari.
7: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Ndiyo, nimekuwa nikisafiri huku na kule.
6: Hai
1: ni ndiyo na
6: achikochi
1: ni huku na kule.
0: Sikiliza na urudie.
6: Ryokou shite imasu. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Na sasa jaribu kurudia jibu linalofuata baada ya swali.
6: Ryokou desu ka?

0: あちこち旅行しています。
1: Sasa hivi tujaribu kujibu swali kuhusu kitu kingine unachofanya nchini Japani. Utasemaje kwa Kijapani ikiwa unataka kusema umekuwa ukijifunza lugha ya Kijapani? Lugha ya Kijapani ni
2: Nihongo. Nihongo.
1: Kujifunza ni
2: Benkyō suru.
1: Umbo lake la te ni
2: Benkyō shite. Benkyō shite.
1: Jaribu.
3: Nihongo o benkyō shiteimasu. Nihongo o benkyō shiteimasu.
1: Vipi ukitaka kusema umekuwa ukifanya kazi? Kazi ni
2: shigoto. Shigoto.
1: Kufanya ni
2: suru.
1: Umbo lake la te ni
2: shite. Shite.
1: Kazi kwako.
4: Shigoto o shiteimasu. Shigoto o shiteimasu.
1: Katika ongeza maarifa leo ni kuhusu namna maalum ya kutaja idadi.
5: Ukiagiza kitu hautaji idadi kwa kutumia maneno ya kawaida ya tarakimu kama ichi, ni na san. Sikiliza unavyoweza kutaja idadi kuanzia moja hadi tano.
2: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
5: Sikiliza tena na urudie.
2: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
1: Katika mazungumzo ya somo la leo, yule mke mtalii aliagiza tambi za soba za watu watatu na kusema
2: Osoba mitsu onegai shimasu.
1: Kama ungeagiza tambi hizo kwa ajili ya watu wawili, ungesemaje?
2: Osoba futatsu onegai shimasu.
1: Sasa sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
6: おそば3つお願いします。はい。日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。食いしん坊カイトにお任せ。
5: Tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mungozaji wako wa chakula. Mada ya leo ni kuhusu tambi za soba.
1: Soba ni chakula maarufu cha kitamaduni cha tambi nchini Japani. Zinatengenezwa kwa unga wa soba kuchemshwa kwenye maji ya moto. Unaweza kula kikiwa cha baridi kwa kuchovya kwenye mchuzi wa sosi ya soya au kula kwenye bakuli la supu ya moto isiyo na ladha kali. Martin, umewahi kula tambi za soba?
5: Hapana. Lakini ni rahisi kupata mgahawa wa tambi za soba kwa sababu karibu kila eneo la mnunuzi lina migahawa hiyo mingi. Kwa kawaida ipo pia jirani na vituo vya treni.
1: Hata ndani ya baadhi ya vituo vya treni migahawa hiyo ipo. Abiria wanaweza kupata chakula cha haraka cha tambi za soba kabla ya kupanda treni.
5: Sasa hivi nimezoea, unajua, ila nilikuwa nashangaa sana kusikia sauti ya kuvuta tambi wakati wa kula.
1: Hiyo ni namna ya kawaida kabisa ya kula tambi za soba nchini Japani. Ukiipiga funda la kelele namna hiyo, unapata hewa mdomoni mwako inayoambatana na tambi. Kwa hiyo, unaweza kufurahia harufu ya tambi zaidi.
5: Nadhani nitajaribu kufanya hivyo.
1: Msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
5: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 17 hadi Juni 22. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 17. Benki Kuu ya Japani BOJ ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo ya alama hadi karibu 1%. Hicho ndicho kiwango cha juu zaidi katika miaka 31. Benki hiyo ilitangaza ongezeko hilo ilipohitimisha mkutano wake wa siku mbili wa sera ya fedha Juni 16. Ongezeko hilo la riba lilitarajiwa huku bei za juu za mafuta na yeni dhaifu vikichochea mfumuko wa bei. Gavana wa BOJ Ueda Kazuo hakuhudhuria mkutano huo kutokana na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Alitoa maoni yake kwa maandishi.
1: Hii ni taarifa ya Juni 18. Viongozi wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda G7 wamekamilisha mkutano wao wa siku tatu huko nchini Ufaransa baada ya kupitisha maazimio 9 ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuhusu hali za nchini Iran na Ukraine. Badala ya kutoa taarifa pamoja, G7 ilitoa nyaraka tofauti zinazozingatia mada tofauti, zinazoangazia mada tofauti. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo, aliusifu akisema umekuwa wakati wa umoja, majadiliano bora na ushirikiano wa dhati miongoni mwa viongozi hao. Kuhusu masuala ya siasa za kimaeneo, viongozi hao walikubaliana kuizuia Iran isipate silaha zozote za nyuklia na kujitolea kuharakisha njia za usambazaji wa nishati kuwa anuai ili kupunguza changamoto kwa dunia katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza akiba yao ya nishati.
0: Hii ni taarifa ya Juni 19. Huku Marekani ikipunguza ushiriki wake katika ulinzi wa Ulaya, katibu mkuu wa Umoja wa Kujihami wa Nchi za Kaskazini mwa Atlantic, NATO, Mark Rutte, amesema kwamba nchi zingine wanachama wa umoja huo zimethibitisha mpango wa kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Wakuu wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO walikutana katika makao makuu ya umoja huo kwenye mji mkuu wa Belgiji, Brussels, Juni 18. Walijadili maswala kama vile hali inayoizunguka Iran na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Baadaye mkutano huo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine ulifanyika na kuhudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati wa mkutano huo, Ujerumani, Uholanzi na mataifa mengine manane yaliahidi kutoa mchango mipya ya kifedha kwa mpango kazi wa kununua silaha na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini Marekani kwa ajili ya Ukraine.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 20. Baraza la mawaziri la Japani limeidhinisha kuongezwa kwa mwaka mmoja muda wa kupelekwa kwa maafisa wa kikosi cha kujihami SDF wanaohudumu kama wafanyakazi wa makao makuu katika misheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa UN nchini Sudani Kusini. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19 ili kuongeza muda wa kupelekwa kwa maafisa hao ambao ulipangwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu. Japani imekuwa ikiwatuma wanachama wa SDF katika makao makuu ya misheni hiyo nchini Sudani Kusini kufanya kazi katika uendelezaji wa usalama na miundombinu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro alisema hatua hiyo itairuhusu Japani kutoa mchango mkubwa katika juhudi za kimataifa za kulinda amani za UN.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Juni 20. Kiongozi wa Myanmar anayeunga mkono demokrasia Aung San Suu Kyi alitimiza umri wa miaka 81 Juni 19. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inasema yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Lakini eneo alipo halijafichuliwa na miito ya kuachiliwa kwake bila masharti inaongezeka. Aung San Suu Kyi amekuwa kizuizini tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Alihukumiwa kwa ufisadi na mashitaka mengine katika kesi iliyofanyika chini ya utawala wa kijeshi. Kuna wasiwasi unaongezeka kuhusu afya yake. Mwanawe wa pili wa kiume, Kim Aris, anaishi nchini Uingereza. Alisema katika ujumbe wa video kwamba hajui mama yake alipo wala kama yuko vizuri.
0: Hii ni taarifa ya Juni 21. Umoja wa Mataifa unaonyesha kazi ya sanaa inayowaonyesha wachezaji 11 wa soka wenye asili ya ukimbizi au waliohamishwa ili kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mnamo Juni 20 na kombe la dunia la soka la wanaume. Kazi hiyo ya sanaa inaonyeshwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Inaonyesha wanamichezo 11 ambao ni miongoni mwa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani wakiwa wamesimama pamoja na picha zao wakati walipokuwa vijana wadogo dhidi ya mandhari ya magofu. Alfonso Davis anayeongoza kikosi cha taifa cha Canada kama nahodha alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Ghana. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Canada. Antonio Rudiger anayechezea timu ya taifa ya Ujerumani alikulia Ujerumani kwa wazazi waliokimbia vita nchini Sierra Leone. Alianzisha mfuko unaowasaidia watoto nchini Sierra Leone. Na Rudiger alisema, ikiwa tunaweza, kila mtu ataweza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linasema idadi ya wakimbizi na watu waliohamishwa ndani ya nchi kwa kukimbia vita au ukandamizaji ilikuwa karibu milioni 120 duniani kote mwishoni mwa mwaka 2025.
1: Hii ni taarifa Juni 22. Marekani na Iran zimeanza mazungumzo kwa mara ya kwanza tangu ziliposaini mkataba wa maelewano unaolenga kukomesha mapigano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagar Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliwasili Bergenstock, Uswisi Juni 21. Wanaungana na wawakilishi kutoka Pakistan na Qatar ambao wamekuwa wakifanya kazi kama wapatanishi. Chini ya mkataba huo, Marekani na Iran zilikubaliana kufanya mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 20. Serikali ya Japani imeamua kuongeza ada ya visa kwa raia wa kigeni mara 5 zaidi kuanzia Julai mosi. Serikali hiyo imeidhinisha marekebisho hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19. Ada za utoaji wa visa za nchi hiyo hazikuwa zimebadilika kwa karibu miaka 50. Ada ya visa ya kuingia mara moja itaongezeka hadi yeni 15,000 au takribani dola 93 kutoka yeni 3,000 za sasa. Ada ya utoaji wa visa zinazoruhusu

kuruhusu kuingia mara nyingi kwa kipindi kilichowekwa itaongezwa hadi yeni 30,000 au takribani dola 186. Tumekuletea taarifa ya habari zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.